0: mugenzi birashoboka ko umuntu hagararira imana mu bihe bigoye
1: ego cyane birashoboka kurikirana ikiganiro ijwi ry'ugwaruka mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri

Yisabirizi akakiza ku isoko yukurero dukomeza kubifuriza kururanirwa kumeregwa neza muri byose ikiganiro ndina mukabahoro gihari ku bwanyu. Allo. Allo. Mwaramutse mwaramutse. Ego muri bande mererehe hehe. Ego murawe kaze Evariste.

0: kamera gene ituje akayaba gukeza mama nabato nabato iwaje kuri tanga muri karamu tatuna nabanzi akatuna kuna niba yoba hejirire mu karamu
1: yego
0: habane porije akayaba gu la korare ndirimba mu etara je mu cyangwa je mu karamu ye
1: Amen. Urakoze cyane.

0: mahoro.
1: Nivuke gutashya papa na mama kayaba kukesha.
0: Bewe itwangwi.
1: Am?
0: Kazina kawe ni inde?